Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan natun sang kabuhi naghalin kay Josiah. Kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

Portugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: isang Ginoo nga malaot, subong sa ginhimo ni Haring Joaquim. Ang Ginoo, naakig sa mga tao sa Jerusalem, kag Huda, kag ginpabihag niya sila. Si Sidikias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonya, gani si ka napulo nga adlaw, sa ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sidikias amo ang hari. Si Nabucodonosor nagabot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila initubtob sa ika-onse katuig sang pagahom ni Sidikias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among tuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi bisan pa nga ginalibutan sang mga taga Babilonya ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonya naglagas kay Haring Sidikias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagiwitan ni siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonya, kag nadakpan kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikias. Si Sidikias gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa syudad sang Bib, Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang Hari sang Babilonya ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe, no? Kag gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonya. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babilonya, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na katun makita magkutoron kabiyana. Si Sidikias porti ni siya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Gayon ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magaturan. Amo na ni ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata. Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe dayon ginpreso siya, ginkadinahan, hasta nga napatay siya dito sa Babilonya. Ang mudason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52, versikulo 12, hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ikasundisunoybi katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonya, si Nabusaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway, nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari, kag ang mga balay sang kinilala ng mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabucodonosor sa Babilonya ang tanan ng mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid ng mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol ng mga tao nga wala sing pagkabutang. Kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga Babilonya ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway ngayad to man dito kagindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonya. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sulanan o suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalud sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan sang mga baga, ang mga labador nga ginasalud sa dugo sang mga halad, ang mga suludlan sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot ni si Otso katapak. Guwab ini sa sulod, kag ang kadalumon sang metal 4 pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 tunga katapak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may 1 gatos tanan ka mga granada. Kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo. Gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari madason kay Siraya, kag ang 3 pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing 1 katawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manublay gay sang hari nga yadto padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tao nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan makuturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton i-summarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin man ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila pirmi kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri sa kapitulo 52 gapon versikulo 31 hatasunan sang tuig nga si Ebel Merodak nangin hari sang Babylonia nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim sang Buda paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan natabo ini sa ikadusi nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo gindratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginhatagan niya sing palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglan. Nagkaresya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na niya ang record diri magkuturan maka masubok-subok nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babylonia dayon sa pagwa na nila shortcut kita padayon kita dito sa nagpagwa na nila suno sa record sa Biblia dito na sila sa Babylonia na ulipon pero after 430 years kung basahon ta naman ang Exodus kapitulo 12 versikulo 40 pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia pero kaluyan gingamit si Cyrus gingamit si Darius gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda naulipon dito sa Babylonia kag sunod kasi sayan kung basahon ta ang Esdras kapitulo 1 kapitulo 6 kag kapitulo 7 nakagwa na naman sila dayon sa pagwa nila nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem sunod sa record sa tuig 457 nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC so wala pa si Kristo matao anang BC meaning before Christ dayon sang napatindog na ini nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amo ni ang nabutan ni Kristo nga templo amo na ni ang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan dayon ang masubo lang kay ginsikway siya si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa one source of prophecy dayon sa diri ni sa kalibutan sa nagkanto siya sa kalibutan dako gid nga kasubo ang naaguman ni Kristo sa iya nga nasaksihan pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan iya kagulingon nga banwa kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya di ba masubo makauturan masubo gid mana nga ang record ba diri kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58 ara man sa Marcos 6:1-6 kag sa Lucas 4:16 hasta dito sa bersikulo sa katapusan nga bersikulo sa sini nga kapitulo sa kung basahon ninyo tanan hasta sa bersikulo 30 direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan naman kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo naman kay ginpakamalaot pero aton nga basahon sunod sa atong mabasa maguturan diri sa Lucas 4:16 kay nagabot si Jesus sa Nazaret diin gin alila siya kag nagsulod siya suno sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni amo ni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo. Sa adlaw nga inugpahuway, kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So, mao ni ang inbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkato siya. Ang iyang ginbasa, kung inyo basahon magaturan, ara ni siya sa 61, versikulo 1 hasta sa 3, sa kapitulo 61 sa Isayas. Muna nga, amun yung basa ng ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4, versikulo 18, dari sa Lucas, ang Ginoo. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod ginhaplas niya ako sa pagwalis ang maayo balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbalanabantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod, kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo, mga igdulungog. Ambot ang balaw ni Kristo, nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias, kapitulo 61, versikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo. Nga dire, siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo. Siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa ato na balaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo, ginbulong, ginayo. Tanan nga mga hilain-lain nga balatian ginbulong kag naayo, bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan. Naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point dire? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay nakabalik man sila sa halin na sila sa pag-ulipon sa Babylonia, ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero way man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan masubo gid katama nga aman. Kagin si Kway, pero dere, natuman ang propesya. Pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang rason, amo naman ni dere sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog, dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya, kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila. Hindi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila tingala. Naman. Tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya. Nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta. Kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias, hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias, samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab. Akig man gyapon nga aman kay napustasyan gani sila. So ang point there is, bisan sa panahon ni Kristo, gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani pero hindi paghihapon na salbar. Mamuning naluwas na salbar mo na nga wala sing record ang Biblia nga once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon pa rin kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel sa tiyon ni Eliseo nga manlagda. Kag wala gid sa ila sing ginayo, kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si, sinaaman hindi taga Israel, pero siya pa ang ginbulong, ginayo ni Kristo. Sunod rin sa record. And then, sila tanan sa sinugong nga puno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga makulod hadiin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nilang patyon si Sos, kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas, kay hindi sila makabaton, kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kay anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesiyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man ang pagtuo kay kagtuon man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao, nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David, isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo. Nga man, kung masahon ta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 27, kag hasta 29, amo na ni ang pulong, mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay o nagpamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kun tani nga luyag ko tiponon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak, pero indi kaluyag karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo, halin karon indi na nimo ako makita liwat tubtob nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Sos naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sasulod sang banwa magwa, kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga mababay, kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoran kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amo na nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved, nga kun naluwas ka na hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan, walay record ang balaan nga kasulatan nga amo na ang matabo nga kun naluwas na ang tao hindi nagid pwede nga makasala pa siya or di na pwedeng madula pa siya sa pagalagad. Pero sa ato nakita, nagkaladula, bisan pa gani ang mga anghel, nga one-third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer, nga nangin Satanas. Dayon, si Adan kag si iba lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao, kagdamo ang mga nakasala. Dayon, ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero, ang pinaka-importante diri sa atong punto, nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kung nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambalan na sa Ginoo, nga kung ang tao nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang kasala. Suno sa record sa Biblia. Lamang mo katuloy mag-aibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So, tapos unta na ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y amin sa mutiling sa magitan ng matamis na pangadal ang aming Panginoon. Amen.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino.

0: mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling, anak ko, kung batunon mo ang akong mga pulong, kagtipigan mo ang akong mga kasukuan sa sulod ni mo. Kag sa pagpamati sang imo mga inulungog sa kalam. Kag sa pagpahamtang sang imo tagipusoon sa pagangu. Oo, kung magtuaw ka sunod sa pagangu. Kung pangitaon mo siya sumbong sa pila. Kag magsisisa sa iya sumbong sa bahandi nga natago. Niyan mahangop mo ang kahadlok sang ino. Kag makita mo ang ihibalo sang Diyos. Kay ang kahadlok sa Ginoo, amo ang kamunuan sang kaalam. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa eskwela sa Batika sa sini nga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sini nga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Agabot ang tiyuan nga ang mga tanan nga namatay dira kay Kristo mabanhaw kag may kabuhi nga walay katapusan.